0: Vi vil straks fyre av en salut til ære for Skibladner som fyller 170 år I dag.
1: Ja, kaptein Reiulf Halvorsen, dette en spesiell dag.
2: Ja, dette gøy. Det rett og slett